0: de dia wukaye no ewurade obeye we se waka wasem se ubobokwan atudia kwan ni
1: ewurade
0: yade fofara
1: thank you
0: ewo ya brabo imu amen
1: den tia me se elena wukasem bifa aseda ho na me hu abofra bia ma me ra ho pa the reason why ya wie declaration mama ya wie still na betumi atro wo de ya ba be sori ewurade ba mi hu video bi professor na kepe the full one but enya half a day ba sami why George mon pe half for mam the lady bi dan chair no why na yen hwe no full one akra ne ne omo yi omo akra kitu ampa to bi andro ne he arawo se mu arawo se pa to bi abetima be he enu ti na me catch us eh unni anuye obe bi ase de urade asra professor frey se Professor, akura ketwa wodi 13 years. Ne maame ne papa wuja no mudi ne baba akopɛ. Ana abofra no ni baabi da na onam montene so. Me ba to bia be chama be video ne be wura be ho. Na me busa be so enti wiase be pɛ ni prof. Akura ne di 13 years. Ne maame ye wuja no. Ne papa wuja no. Akura ke 13 years ni ni abusua onim na abusua an wada ne yare 4 by force hey mama so we video we pa na de bia one day urade asia professor abofrani ni enti wonam street so ba bi obedru bia no wada wa yare by force akura ne da so no ma mo hwe no ano pe se won su ade be ke sha Hey, Obi ne hunu abontini o. Oma mno papa wu. Lady ne shia no. Ano wa oni bo wa ekoma dene sa no nam. 13 years. Ano busa no sinema amie wu. Ne papa wu na oni obi ento no nam. Odu bebi no mo bibi dia oda abontini. 13 years. Brebe pa na koda we be we aso so bebere sa urade ay eti we na funu ba ko mo se di bra wo ni ti wi kura na ehura ba no tus o yare awo ko ni mu ba mi odi ni ba ye ko papa odi ni ba we aso so we cha no ay hwe ando on anti ba no Eti mami ne hunso ne nam hodo busa sa brante na dai. Na mami no papa boy. O si mami ewu. Me papa ewu. Na me nko na me nam. O busa o si minim obi a. Adio. Me si Monday last Friday am show video no. I wept in my house. Or in my room. Na buza se radio day 13 years ade no bi baba wi asha be bressa professor akura ketwa 13 years ade no bressa ah professor atay 13 years se na wan tumi am video bi pa na bo so akoma den misrew be say a word of prayer ma bo frawi obehia aboafo bi wate on pai bo me hwe Facebook mo amu bom pa ye dia mabofre urade mani hia boafo bi ekuru nyina na ato ne na ho a dead babesa me problem me worry ne say 13 years going through this trauma na ka won tane ba bi e ya re no etiwe amana funu ti zo kwai kwa no amana funu ba ko na ho no yeah ya kaka hwe na beti Now for school, she had you. Somebody had the car, Land Cruiser, and they do be co school. Obedient to one. You didn't baby or
0: yeah,
1: you didn't baby or
0: so gonna hold so what you know, baby or would be an art. Moshe's a video, Moshe video, man in question.
1: Monsieur Obian say a word of prayer, Emmanuel. obi anya ntro declaration na omugu so twro but obi me stop audience adobe de dia ye nie onpa e bo betimi ni change aba abofre na mu enam kwa so so be hia obi a obetimi aso ni mu lady no ye video no kura na isu adai adai akwa we be da abontene ye nyina ada de no da abontene ye nyina ye di aduane para abofre we da abontene 13 years ti de be pa bra bo be pa no oba so oba ba bo wiase erade hu abofre mo bo wai erade abofre we yi boafo bi ma no professor kasamame kasamame
0: dali de me kan yana she we na se ade a kyena ye sore na ye de urade asa nipa bi hu nyame ase da ya ya eya na me nti ase do
1: ebibre
0: semie kristo ni but wo hwɛ de anwanwade anyame ayɛ hwɛ bi nua bɛ ma ye a woda screen so ye nyina ye hwɛ ni 13 years o mama
1: papa wu
0: mama
1: mamie wu
0: ebia wo do 13 years wo de wo nya obi ma ne no adua
1: ne ma no
0: di but obi akomu sɛ ebia na obɔne fo bi pɛwura ne yi escape wu eyi wu free sa fidie ni eti na wote ase amane nka minje se de to ye nua bae ebi betimi ato de sa wo sori na ye kase ye na urade ase amama eya mentena se na nhwika declaration nko anto wo kra so se wo popa de passe de bia de pa bada wo na urade ase se urade enkwa no na nipa pesika ya ho ho sika no de ma wa nka na ba be gina radio so ade urade ase ba wo nipa empenkwa nipa mpenkwa
1: ade asundue
0: ya bi nipa mpenkwa sa brante o wo nkwa aw won kwen enanka
1: ne maame ne papa ti ase na kono so dress ko school
0: daddy enka eye fe enti se wo se na wo ti ase ya bia won so wo ba won so wo ma won ti wo ba dawrade ase se won so e bia wo nya wo ma ho nyanka ma ma mebre se ena na wo ti ase ena ni mi se bia wo abusua ba wo de tofom hwe awon na bo nse sa wo ni abusua enti se ye dawrade ase anopa mun joni ye na mo so medawura da mo na awurade na nyi se de ma wa ma ya ma me bai
1: eso nani
0: eso nani
1: professor bibre wo wiase o ene ya sori
0: bibre
1: na ebi won so duro nyumre ne yekoda ba bi obi beda
0: e ya sem
1: obi tumi just to animu sa amade achi
0: oh yes bebre
1: o twede ho sa
0: twede ho sa elente na me hwe na me hwe video bi na eye suru nipa koto abrante bi akoda na ibi san sayin fa na oda wose ha ya na meda na oda dan mfikire na nsuo to na wose won sori ko oni babia ko
1: bi
0: na oda nsuo na nsuo na ni paba
1: adai
0: ni paba disonya babi da na wada urade ase wate
1: ya de beda urade ase adom na tin fomo ma yase da no so wate na abrabo na na fom
0: ya bete
1: a 13 year old boy na mabontene lose the parent oda bonte 13 years 13 years show. 13 years o ya akura. Ni mama ne papa nyina wu oda abontere. Mama fa we ntwam. Roma sofo anura. Saturday no mukwa kwesie bi onu so collapse ato adakadim. Father collapse ato adakadim. But omo fo father dia de to so babe. Be se bi nya report we se father sorry a. Ntie nie. Father bompa sa father collapse ato amenanim. Osumu osumu osumu. Father ye nyante report se jam ya fre no se wonya kwa father na mi hu bi da father na wato amene nim no
0: father no bompa me
1: akosi father na father na bompa ye yesie obi o roman father wo abu ato amene nim collapse ye wo se sorry ye nyen ya re father father de yabare ti father ne yabare so asie ho no professor father de yabare so asie ho ne de ne kwa
0: asem
1: kase we ye hu o se ye father wo shira obi aka so wo jobi kwa wa sie ye woni na so na father buoto
0: adaka no
1: so ni ti abo ni ti bwa me nanim
0: ha god wo die menti mo penin sham
1: dabi father buo anywhere wo za father na buo hwa me nanim father na collapse no omo mu supeja father do so adomu nyanto baso bi collapse ya wo ye mpeja ne sa wo
0: na
1: bi o se cha do ma wenyira na bi o meka se ye nche wo school obi collapse ya ye dadre mo bona bo bona ye bo fada bo bo ye mo fada bo musa obi collapse ya ye mo na bo musa e wo se first aid wenyira na ye chire wo ye mamuha ni ti bo adaka ni mu ene ne be ha ne mo
0: eh eni pa wie ye ni
1: asema na wo ka do di esi bia no ye fas bibia si wo wi ase o ene ene utumi predict ne se ya wo dia
0: she obi onu e bom pa ya
1: mo fada onu bom pa ya bo ufo samia wi o samia wi
0: ne nso hwe fada mum na ebu ahwe fo mu a fada na da fo mu ya o woni na enye o edika hunu se wi ye wo ho o kwaje obi kwan ti me se o kina nya wo dia ene nya wo dia na wo wonkwa no ye bibi wate cha ade chi wano adanya na wo wonkwa no ye bibi ko pa fada onim se sei na beto no okuchia obi o bom pa ya ma no agya ne kwan wa sie yo e bia papa onsa nkoma ono nso na ne braso enti dia wo ye hwe ne ya ne ntem ne da urade ase ye wate biko wo ko obi ye mi ko obi ye o me ko chira na na ma
1: me me so fada na dem
0: me so sofo nso atwa hwe e bia nyame amfa amfa fia ne bia sofo nso ama de kan sa de tie o hwe wo sore ya na wa da urade ase ye biko wonnim de da wonnim enti wo da urade ase se fidie bo komo bo ne fo na suma na wo ye firo enti de bia papa se dewurade ase o thank you Jesus nye ko nye se so ga keke o se wo ka de age fan so dewurade ase ye dewurade ase wo ko ye dewurade ase wo du ye ase ho na ko pre banku ni konkonte nanso wo ho father a wo bom pae ne wo na bua hwe wa da kem ma we nka san kire o se de wo ye bia na ade di kan ye wurade na dewurade ase ye nya me nyira wo papa papa papa e ya ye bom pae de ma father se ewurade ensa ne yare na ne ho nto no nsa mran kwa mbi na wo de e mi ko sie me ba na me nso me sa ku rada mi ko wu ato ho de a asa fe me nti bi da nti yesu ye kwa yi a wo kwa na do wo a she urade nsa no watoto wo ne ma yi na ade ne ma nyina di bo na urade abo ho ban afri sa nso hwe yum na mi se ye ma sa bo ne bi ento ye nti urade so be ya de foforo e wo ya brabom ti ka che urade se onya de foforo wo brabom na wo twi mu nti declaration ye declare no o ya de foforo se de be ya e sign we se ye sum owuo yare fidi a
1: urade be ye fidi bo father de no ye per report se se father de no ye per report se se but enene o sen ke so de urade bi bi asi onyoto fo ne kwan ti wan tumi amatrati fo and a young shoddy radino. But the idea we can create my Christ for us an advice. Malam biwo takrade. Wafa kwadechi. Wafa ne nim. Eni ne chi. Me de neba be to swatch them. Prophet yasema me no kayo. Me de babi se Christ for the so. Malam bi ewo takrade. Amu de neba abeto so amaye wafa akwada ewo nachi ani nanim ebepem ne omakata so yate no babe pa che se muslimi ni bia ni ho awoka ho asem me de ba be se Christ for de so me ba jo bia ntemi o Malam no voice wa. Akoda no voice wa. Me ba cho e ba beti akoda no. Malam ni obi amehwe no. One da so no. Ayana me retu me homa mo Christofo. Me se me ma ka che me ho. Adam asa sere urade. Sofo bia wa se ba me nka bia mu da. Me be ya me nchire chire. Because mo mo kan wo bi na asof asori ni gu nso de madam mutie mi no de bi amo pese mo tedi e tan e wa asofo ho no ma pedi aye bo de mo pe mu bi bi aye e de ma mi nya to bo se nkasa ma lab ni nie we am de ato sui se nkra mo fo na tie mi a mo nhwe e bi se omu di ya wo se omu nipa ho asema ba omu pe Ezu Kristo fona ye de ba ya tio malam we afifi akwada asa afa ne to enkra makomako 20 anya ba akopa woni ye odin kwada makomako 20 na ada ni nyina odo ono ofo mu to Uso ya onye one da sono takura de. Mi bayi nkura ne voices abomoti. Die ntabe de kasa che krisofonie. Uza otifie unte honhwe. Uza kremoni bia nka ho asem. Uza okra Facebook unti mmehwe. Ai. Obeka cho se mfa ho. Esupa. Ma du asare ho asem mmra. Obete. Ma sofo usu bempa ho asem mmra. Mesime. Professor Nye, anyone who would hear me for the past one year, a few last year, but me my car to me also. But who said, oh, but some was half quiet, no. I know this say, I'm sorry, no. They be over, say, I'm so